0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro jutro, slušate još jedno izdanje Ovo bi trebalo da znate na TV i radiju. Ovoga puta pričamo o Nacionalnom parku Biogradska gora Bjelasica. Nacionalni park Biogradska gora je smešten u severoistočnom delu Crne Gore, između reka Tare i Lima i u središnjem delu planine Bjelasice. Nacionalni park Biogradska gora je prvi nacionalni park u Crnoj Gori, osnovan 1952. godine i obuhvata površinu od 5650 hektara. Zaštita veličanstvenog prirodnog područja Biogradske gore i Bjelasice započela je 1878. godine značajnim zalaganjem knjaza Nikole Petrovića. Nacionalni park Biogradska gora je stanište brojnih ptičjih vrsta, među kojima su tetreb, ševa, ćubasta senica, žuta i plava senica, sova, kliktavac, jastreb mišar i carski orao. Nacionalni park Biogradska gora je bogat drevnim istorijskim i kulturnim nasljeđem duhovnih spomenika, tradicionalne arhitekture i arheoloških nalazišta. Mnoga sela i katuni, kuće, brvnare, kule i vodenice razbacane su po granicama drevnih šumskih rezervata i divljine Bjelasice. Katuni na lokacijama Pešića rupe, Vranjaka, Siska i Vragodola su najživopisniji i najzanimljiviji. Tokom letnje sezone planinske padine ožive. Katuni su puni ljudi, a proplancima odjekuju zvon klepetuše ovna predvodnika. U Nacionalnom parku Biogradska gora postoji 6 obeleženih planinskih staza. Područje Nacionalnog parka Biogradska gora i planine Bjelasice moguće je prepešačiti za 3 dana.
0: Ovo bi trebalo da znate. Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TD radiju. Pričamo o Nacionalnom parku Biogradske gore. Lednička jezera Nacionalnog parka Biogradske gore su jedinstveno lepa. To su Biogradsko jezero, Pešića jezero, dva Ursulovačka jezera i Šiško jezero. Od svih jezera Nacionalnog parka Biogradska gora je Biogradsko jezero najveće i nalazi se na nadmorskoj visini od 1094 metra. Biogradsko jezero se nalazi u središnjem delu Biogradske gore, na mestu gde se u davnoj prošlosti otopio lednik, stvorivši vodenu površinu od oko 250.000 kvadratnih metara. Veličine zavisne od količine vode. Najveća dubina Biogradskog jezera je 12,1 metar. Obale Biogradskog jezera su duge oko 3,5 kilometra. Biogradsko jezero napaja Biogradska reka. Magično Šiško jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 1680 metara. Planina Bjelasica je sigurno jedna od najlepših planina Crne Gore. Bjelasica pripada središnjem kontinentalnom crnogorskom regionu, smeštene između reka Lim, ravne rijeke, Tare i Drčke rijeke, a od Komova je odvaja prevoj Trešnjevik. Masiv planine Bjelasice, dugi širok 30 km, ima 10 vrhova preko 2000 metara. Geološke odlike Bjelasice su vulkanskog porekla sa blago zaobljenim oblicima i širokim prostranstvom njenih nežno-valovitih pejzaža koji su očaravajući. Preko Bjelasice prelazi crnogorska transvezala 1 i omogućava nezaboravno pešačenje i planinarenje. Planinarska staza 1 Mojkovac duga je 812 metara, Brskovo 1433 metara, Bjelogrivac 1970 metara, Veliko Šiško jezero 1660 metara, Veliko Ursulovačko jezero 1902 metra i vrh Crna glava na visini od 2139 metara. Slušali ste još jedno izdanje Ovo bi trebalo da znate na TV radiju. I sutra smo sa vama u isto vreme i na isto mesto. Prijetna noć.
0: Ovo bi trebalo da

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radiju. Danas pričamo o guslama. Gusle su neizostavni deo crnogorskog kulturnog nasljeđa i kao takve zaslužuju pravo veliko poštovanje od strane svih ljudi u našoj zemlji, a i van nje. Same gusle sastoje se od muzičke kutije koja je presvučena životinjskom kožom, na kojoj se nadovezuje dugačak vrat, na čijem završetku je izrezberena životinjska, najčešće konjska ili ptičija, najčešće orlovska ili sokolova glava. Pri sviranju telo gusala se polaže na koleno, odnosno u krilo, dok dugačak vrat se pridržava dlanom jedne ruke.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate Talas kulture na TDI radiju. Danas ćemo pažnju posvetiti guslama, a kada pričamo o njima moramo spomenuti i građu samog instrumenta. Delovi su, za početak da krenemo od zvučnog dela, odnosno varijače. Izdubljeno drvo preko kog je nategnuta jagnjeća, zečija ili jareća koža, na kojoj je na sredini napravljena perforacija radi zvučnosti instrumenta. Zatim tu je držač koji se sastoji od vrata i glave. Glava je sam vrh gusala i obično je vrlo bogato ukrašena. Može biti izrezbaren lik nekog čoveka, konja, ptice i tako dalje. Dok je vrat deo za koji guslar drži gusle, dok drugom rukom gudalom prelazi preko nategnutih struna. Strune su napravljene od laka iz konjskog repa. Obuta je inače deo za koji je struna pričvršćena pri dnu gusala. Kočić se nalazi između glave i držka i na njega se namotava struna. Konj ili konjić, komadić drveta koji odvaja strunu od zvučnog tela. Nalazi se između opute i perforacije i može biti tri prsta visine. Lučac, odnosno gudalo, napravljeno je od prirodno zakrivljene grane i strune od konjske dlake. Postoje više tipova gusala, jedan od njih je hercegovački tip sa visoko postavljenim žicama, zatim tu je dubrovački tip, nisko postavljene žice i malo duže, i krajiški tip sa dve strune. Sam naziv gusle dolazi od pravoslavne reči gocli, što znači žica. Prva beleška o guslama među južnim Slovenima dolazi od Bizantinaca iz prve polovine 7. veka, kada su uhvaćena dva špijuna koja kod sebe nisu imali oružje, već samo ova dva drvena instrumenta.

rádia, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva nastupaju. Petak, 31. jul, ide petak, idi sa njim. Zonjo, pušta muziku. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora bi uskoro mogla dobiti poseban zakon kojim će prvi put biti uspostavljen sistem provere stranih investicija po uzoru na države članice Evropske unije. Model koji je pripremila međuresorna radna grupa Ministarstva ekonomskog razvoja poslužit će kao osnova za izradu posebnog zakona, čime će se država dodatno uskladiti sa standardima Evropske unije uz zadržavanje otvorenog investicionog ambijenta. Pojašnjeno je da cilj nije ograničavanje dolaska stranog kapitala, već zaštita nacionalne bezbjednosti, javnog poretka i strateških interesa države, objavila je vlada. Poreska uprava Crne Gore sprovela je od početka turističke sezone 2096 inspekcijskih kontrola, tokom kojih su nepravilnosti utvrđene kod 343 poreska obveznika. Zbog utvrđenih prekršaja izdato je 512 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim kaznama oko 1,8 miliona eura, dok je za 34 poreska obveznika izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti. Premijer Milojko Spajić čestitao je građanima i rukovodstvu Plava dan opštine, poručivši da taj grad i cijeli sever Crne Gore imaju značajan razvojni potencijal koji treba iskoristiti kroz ulaganje u infrastrukturu, energetiku, poljoprivredu i održivi turizam. On je istakao da će vlada nastaviti da unapređuje uslove za kvalitetniji život građana i podržati projekte od posebnog značaja, među kojima je i revitalizacija Plavskog jezera. Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procenjuje se da je do Seute doplivalo oko 49.000 migranata, a najmanje 19 njih se utopilo u pokušaju da dođe do Španije. Premijer Pedro Sanchez stiže u Seutu. Broj nastradalih u snažnom zemljotresu u Japanu porastao je na 34 osobe, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživalima. Zvaničnici su saopštili da je povređeno više od 80 osoba, od kojih je 5 zadobilo teške povrede. Zemljotres magnitude 7,1 stepen pogodio je utorak područje Kumamoto na japanskom ostrvu Kjušu. Potres je izazvao eksploziju u tržnom centru, srušio dimnjak jedne fabrike i sravnio sa zemljom brojne kuće.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Marketing. TDI.
1: Rece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da o...

0: država dodatno uskladiti sa standardima Evropske unije. Uz zadržavanje otvorenog investicionog ambijenta, pojašnjeno je da cilj nije ograničavanje dolaska stranog kapitala, već zaštita nacionalne bezbjednosti, javnog poretka i strateških interesa države, objavila je vlada. Premijer Milojko Spajić čestitao je građanima i rukovodstvu Plava dan opštine, poručivši da taj grad i cijeli sever Crne Gore imaju značajan razvojni potencijal koji treba iskoristiti kroz ulaganja u infrastrukturu, energetiku, poljoprivredu i održivi turizam. On je istakao da će vlada nastaviti da unapređuje uslove za kvalitetniji život građana i podržati projekte od posebnog značaja, među kojima je i revitalizacija Plavskog jezera.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica, osnivači Miloš Krđić, 49%, Global Media Technology, DOO Beograd, 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.